Sad još dva put jedite dlake. Dobro. Doviđenja, prijatelj. Završili smo. Idemo da pijemo. I mi imamo jetru.